Kal kon la hu kon la hu kasas kasbali. Bele onal reli ekla domingo ana kwan kwaye kelis bislah misionero. Habana si kebreli komon.